0: Suriname kurpa! Warren penika helvetti aitaitsi! Näi porroa perikele! Vohen raiska ja porja kuin polukka pilussa kulin lutkuttaja! Nanni pihan talomies! Vitun tunnun porja! Kurpiarpa vedä vittu! Pahan ja pakene!
1: C'est la pancute.
2: 56.

kannattavaa hellettä vai jotain siltä väliltä. Kerron teille vastauksen videon loppupuolella. Tutkitaan aluksi, minkälainen on tyypillinen suomalainen juhannussää. Jos tilastoja katsoo, niin tyypillisesti juhannuksena etelässä päivälämpötilat kohoaa 20 asteeseen vähän sen yläpuolellekin ja pohjoisessakin ollaan 15 ja 20 asteen välillä. Yön alimmat lämpötilat etelässä on noin 10 asteessa vähän sen yläpuolellakin rannikoilla ja pohjoisessakin 5-10 astetta. Ja juhannusta kohden mentäessä meillä kuurosateiden mahdollisuus kasvaa, eli nuo jatkuvat sateet vaihtuu enemmänkin kuurotyyppisiin. Aika räväkköjäkin sade- ja ukkoskuuroja tulee keskikesällä. Multa kysyttiin, että milloin on ollut kauhein ja toisaalta kaunein juhannussää. No, tuosta kauheimmasta tulee mieleen vuosi 2014. Lapissa silloin herättiin paikoin jopa valkeaa maahan juhannuspäivänä ja etelässäkin aika ajoin tuo juhannusviikonloppu oli valkea rakeiden takia. Hyvin kolea juhannus siis. Mutta sitten vuonna 1999 meillä oli puolestaan kaikkien aikojen helteisiin mitattiin yleisesti jopa 30 asteen lukemia ja hellettä oli valtaosassa maata. Mutta nyt lähdetään toimistolle selvittämään, että miltä näyttää juhannussää 2018. Sitten kurkataan, miltä näyttää tuo juhannusviikon sää. No, pitkään mallit oli sitä mieltä, että meillä olisi tavanomaista lämpöisempää ja kuivempaa, mutta tänään kertaheitolla mallit ovat ottaneet täysin päinvastaisen kannan tuohon juhannusviikkoon. Nimittäin nyt näyttääkin siltä, että tipahdamme tuonne suihkuvirtauksen kylmemmälle ja sateisemmalle puolelle. Eli paikoin aika runsaitakin sateita olisi tiedossa tuossa juhannusviikolla mahdollisesti